0: sa bo fani e fu ye ne ya anna e keka no anna se ne si e fifi no abata an wo ba bia ma wo mofra no Auntie Mary's baby gripe mixture e di juma ntem e ye nam en che na bo fra na sha se sri bi meti a wo e bi mo Auntie Mary's baby gripe mixture free Ernest chemist e san se obia hia odufreni
1: enka twin fda fwa hwehwe mu no mo agia tum.